0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, det.

Dropp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Nei, men hallo, onsdag 23. september. Dette Petremorgen. Arin på plass.
1: Hallo.
0: Alla Henning her også.
2: Ja da.
0: I dag skal vi snakke om at ting med vilje blir ordentlig dritt. Har du hørt om uttrykket en sherification?
2: Ja.
1: En ting med vilje blir ordentlig dritt, liksom sånn selvsabotasje, eller?
2: Ja, at de bygger iPhone'ene dårligere og dårligere, så vi skal kjøpe nyere og nyere varianter.
0: Ja. I tillegg så har jeg rykte om at Martin Skanke kommer.
2: Martin Skanke og snekker Andersen dukker opp i studio i dag. Det vil si ingen av de.
0: Arin sitter og sier, hvem er det?
2: Akkurat de ikke lover det på yta, så er det Stig Brenner.
1: Jeg har ikke rukket å se den nye sesongen.
2: Da skal du rekke å få en debrief, altså, fordi den mannen der, han er vill, og han kommer i studio rett over klokka 8 for å forklare litt hvorfor han gjorde sånn som han gjorde. Og for å si det sånn, vi har mange spørsmål.
1: Ok, jeg gleder meg.
0: Det blir fint, det. Det skjer litt etter 8 i dag at han ramler inn. Dere, jeg vet ikke om dere fikk det med dere, men i går så fikk Norge offisielt en beste by.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Og den er internasjonalt den nest beste byen, altså i verden.
2: Ifølge Oxford Economics, så det er ikke noe sånn at man rapporterer inn selv. Det er fagfolk som har tittet på.
1: Ja, og jeg sier dette med fullt ironi. Det er min favorittby også.
0: Ja, det er Bergen.
2: Det er Bergen, altså. Og det skal være helt ærlig. Jeg ble litt overrasket over at ikke Kjongsfjord var på den lista.
0: Det er ikke
2: men,
0: by.
2: Nei, men det, vi kunne vært med likevel. Ja. Jeg ble litt overrasket. Jeg har vært i Bergen et par ganger. Det er jo all right.
1: Liksom. Ja, har du en begrunnelse på det?
0: Nei, altså, de måler på 6 forskjellige ting, står det. Det er inntekt, inntektsforskjeller, boutgifter, forventet levealder, kriminalitet og tilgang på kultur- og fritidstilbud. Altså, det er mye kultur i Bergen, det er mye kriminalitet i Bergen, de tjener penger i Bergen, og man kan bo i Bergen. Alt er vel lagt til rette da, for at de kan ha det tippt opp tommel opp.
1: Ja. Sikkert, det er ikke min opplevelse av Bergen, men herregud, hvis alle andre opplever Bergen slik,
2: kjør. Arin, du har jo faktisk bodd der. Jeg har vært der et par ganger, det har vel du også, Jonas?
0: Ja, to faktisk, tre.
2: Men jeg skulle gjerne likt, hvis vi har noen bergensere som hører på, om vi kunne fått litt sånn, det her er det du, som er best med Bergen, hvis du skjønner. At vi kunne fått litt sånn begrunnelse.
0: Ja, fordi de der målenheten her er litt sånn snork.
2: Ja, det er litt sånn, ok, fagfolk kommer og uttaler seg. Men bergensere elsker jo byen sin. Så bør de kunne fortelle hva som er bra med byen. Så hvis du hører på og elsker Bergen, vi vil høre hvorfor i en melding i appen NRK Radio.
1: Hva er det beste med Bergen?
2: Ja, hva er det aller beste med Bergen?
0: Det var det han spurte om.
1: Ja, ok.
2: Ja, men det var en fin oppsummering for Arne. Jeg likte det.
0: Tomina har ikke det her. Hold meg fast.

0: Er det Marstein med sommerhus på P3? Ja, for Bergen er verdens nest beste by.
1: Ja. Dundee.
0: Ja, jeg skal ikke, jeg trekker meg veldig på å prøve å være bergensk.
2: Ja, men det er Oxford Economics som har kjørt denne rangeringen og konkludert med at Bergen er verdens nest beste by.
0: Så vi prøver å få tak i noen bergensere i dag som kan bare fortelle hva som er det beste med Bergen. For selv det inn til oss øst-slash-nordlendinger, hva er det dere kan bjuda på med egentlig? Arin, du har jo bodd der.
3: Jeg har bodd der. Jeg har en ting som jeg elsker med Bergen. Det er ikke reklame, men det er en pizzashoppe som heter Hoggorm.
1: Hoggorm!
3: Og det er liksom deres spesialitet. Det er østers, vin og pizza.
2: Ja, ja samtidig.
3: Ja, nei da. Du trenger ikke å spise det samtidig.
2: Nei, nei.
3: Men jeg kan på med hånda på hjertet si at jeg synes det er Norges beste pizza. Altså.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, hver dag en gang. Det var litt andre om...
3: Okay,
0: men jeg bare for å drepe reklamen litt. Produsent Johannes fra Peter Morn Extended Cinematic Universe. Du fra Bergen.
4: Jeg fra Bergen. Og jeg må si det at vi ikke har fått så mange meldinger inn, det et tegn på at jeg tror noen jammer Bergen akkurat nå. Jeg tror ikke det dekning i Bergen, jeg tror ikke de får inn Peter Morn. Ja. Fordi det beste med Bergen, det jo folket. Og det høres ut som jeg mener det ironisk, men det beste med Bergen jo det at vi har jo... Vi i Bergen, vi har jo en sånn stammefølelse som gjør at uansett om du kan være i Russland eller du kan være i Florida eller du kan være i Alta, og hvis du hører den skarreren og du hører noen snakke om brand for eksempel, så det den klassiske «Hei, er du fra Bergen?»
2: Ja,
0: det ikke sant.
4: Og det utrolig hyggelig. Og ikke fortell meg at liksom, folk i Sarpsborg har den samme brorskapen, liksom. Jeg tror ikke jeg på.
0: Nei, men vi hører ille fort om det noen fra nærområdet.
4: Mm. Det kan være fra Fredrikstad. Da, da er det jo rivalbyen. Da.
0: Nei, altså, det samme byen.
2: Som nordlending må jo jeg si at min favorittting med Bergen jo at dere tok imot Trude Drevland og lot hun være i Bergen. Ja, det setter vi nordlendinger veldig pris på. At hun kunne være der. Og hun har jo virkelig utnyttet Bergen til det fullt.
4: For å si det sånn, i Bergen, der kan Trude Drevland være seg selv. Og det... Jeg tror ikke man kan alle steder i Norge.
2: Nei, kanskje ikke.
4: Og så har vi flotte fjell da. Det kjekt med flotte fjell.
3: Flotte fjell. Du har så høy pitch når du sier det. Jeg tror liksom nesten ikke helt på deg. Eller jeg vet at de har høye fjell, men...
0: jeg tror ikke på det. Får noen bilder.
4: Jeg tror syver de faktisk. Ganske bra. Og så har vi to ting til. Mm. Og det han sa øl og deier.
3: Nei.
2: Okay. Johannes, jeg skal ryste nå, men det finnes puppa i hele Norge.
4: Ikke daia. Kun daia, det har vi bare.
2: Okay.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da. Nei,
0: men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Nei, dere, nå har danskene forlatt oss. De skal ikke lenger heie på Norge, for i morgen så skal de faktisk møte Norge på Ullevål stadion til ny fotballkamp. Og så har da, i forkant av dette, pressen snakket med Julian Ryerson, og han måtte avbryte intervjuet på dette spørsmålet.
1: Tror du hadde kledd rollen som
0: Nå, ok. Tror du hadde kledd rollen som hva?
2: Tror du hadde kledd rollen som Fantorangen? Nå kutter vi.
3: Det tror jeg.
2: Ja, fordi, jeg tror det da. Jeg tror ikke han har en god Fantorangen.
0: Jo, men han vet ikke helt hvordan han skal kle på seg på slottet, for eksempel. Det tenker jeg er jo Fantorangen problem.
3: Tror du at du hadde kledd rollen som Juni Anker Hansen i Hotel Cæsar?
2: Nå kutter du. Det her vil jeg ikke høre noe av. Nå kutter jeg. Tror du hadde kledd rollen som ikke stresse? Nå kutter du.
3: Oi, men det er ikke så langt. De er litt beslektet i looken også.
2: Jeg tror det er begge to har lite hår. Tror jeg at de er litt beslektet i looken, men ja.
3: Tror du hadde kledd rollen som påskeharn?
2: Det er koselig.
0: Har vi noe sterkt forhold til den her i Norge?
2: Eva! Det er en lang historie, så jeg skal ikke begynne på, men en gang så fanger jeg nesten påskeharn. Tror du hadde kledd rollen som verneombud? Nå kutta du.
3: Ja, men det tror jeg da hadde kledd. Ja, men jeg tror jeg kler alt, ja.
2: Men alle som blir spurt om de kan være verneombud, de sier, nå kutta du.
0: Nei, er det sånn at kaptein på landslaget automatisk blir verneombud? For da vil ikke jeg bli det.
3: Nei. Det tror jeg. Jeg tror du hadde kledd rollen som Sandeep Singh, med all respekt. Nei, nå kutter du.
2: Jeg har elevrådsleder.
0: Ja, heller ikke det. Nå kutta du. Nei, dessverre ikke det heller. Det er...
1: Tror du hadde kledd rollen som kronprins?
0: Nå kutter du. Ja, fordi han gikk jo ikke bare i flip-flops, men han gikk også sammen med Ingrid Alexandra på et tidspunkt. Og så...
2: Overslottsplassen.
0: Og så har han da fått spørsmål da, om han har fått noen melding av henne etterpå. Og... Hvorvidt han har kledd rollen som kronprins, og da...
3: Hadde jeg vært Ingrid Alexander nå, så hadde jeg vært litt sånn... Ouch! Liksom, hvorfor reagerer du sånn?
2: Jeg tror det er for han ikke vil ha spørsmål om det.
3: Ok, kanskje
2: det. Jeg tror det handler mer om det, enn at han er sånn, ei, æsj! Ikke det han
3: prøver. Jeg hadde ikke hatt selvtilliten til å få den avvisningen der.
0: Nei, da tror jeg vi tolker situasjonen litt ulikt.
3: Ja, kanskje det.

0: blitt mye dyrere og tål ikke en dritt. Det er jo bare sant.
1: Det er 100% sant. Enig. Faen, fuck altså. Handleposer, eller?
2: Ja, fuck! Ja, vet du hva? Måtte dere brenne. Jeg er ikke brennplast. Måtte dere gjenvinnes i all evighet.

0: Hei, god morgen. Onsdag 23. september er det. Petremorgen i dag består av Jonas, Arin, Henning og Stig Brenner, som du kan se ikke lov å le på hytta på VGTV nå. Og det... Jeg tror et av mine favoritt, en av mine favoritt ting denne sesongen her, er parodiene dine, Stig. Fordi de virker veldig random. Vi kan jo for eksempel starte med den karakteren her.
1: Sufti dufti på klufti heftu.
2: Ja, ikke sant?
1: Så deftu, det er lenge til juftaften.
0: Kan du selv si hvilken karakter det er?
3: Det er en blanding av snekker Andersen og skomaker Andersen.
0: Ja, for du er utkledd som skomaker Andersen, men oppfører deg som om du skal være snekker Andersen.
3: Ja, og de har jo samme etternavn, så i min teori er at jeg er søsken.
0: Det er samme greia. Ja. Hva tenker du selv om, i den måten du har sett disse etterpå, tenker du sånn, ja, dette er en god parodi?
3: Altså, jeg synes det. Jeg står for denne.
0: Det er lov, det.
4: Ja, vet du hva jeg hyller da? Ja. Og den får jo fram latter, så da tenker jeg sånn, det er jo godkjent sånn, ja. Egentlig.
0: Og et klipp som jo har gått, jeg tror veldig mange har fått med seg, er når du da kommer inn i en sånn bitte liten bil, fordi du skal være da tidligere rallycross-sjåfør og politiker Martin Skanke.
5: Så nå skal jeg åpne meg, ta av meg skallet og klikke.
6: Er det noen som lurer på hvordan Martin Skanke har vært? Som har vært på tur på politikertur og lurer på hvor han kan hente stemma i dag på stortingssalen.
4: Kan jeg spørre om en ting?
0: Ja.
4: Fordi Stig, på et tidspunkt så sier du hvis ikke jeg husker helt feil, så sier du i synk når du blir intervjuet, det her er en parodi jeg har. Hvordan fikk du? Når begynte du å parodiere Martin Skanke?
3: Ok, lang historie, litt lang. Vi er en gjeng med kompiser som drar på LAN, prøver å dra en gang i året.
4: Okay.
3: Boker en hytte oppe i Telemark eller et eller annet. Og i sånn, kanskje 4-5 år eller noe sånt, så har vi hatt Martin Skanke som en sånn go-to når vi kjefter på hverandre. Så sitter vi bare over bordet og klikker som Martin Skanke. Og det har bare tatt av, og vi har drevet og sendt stemmeklipp til hverandre, og bare det ble en svær ting innad. Så jeg sånn, den må jeg ta med dit. Jeg så på arsenalet jeg hadde av parodier, det var ikke så mange. Men er det noe jeg har øvd på de siste 5 årene, så er det Martin.
4: Ja, ikke sant.
0: Det er fint at du da er ganske forberedt på den, fordi jeg lurer på om vi kanskje skal klare å få lokke frem den om et par minutter. Jeg har nemlig et lite oppdrag som jeg trenger Martin Skanke til.
3: Bare ringer Mats som jeg får lov.
0: Først Astrid S på P3.

0: Dagny, det gæren selv, vet du. Det Rain du fikk den på NRK P3 som sier hei og god morgen til Anna og Nate i drømmelaget.
1: Hei.
0: Hei. Var det skeptiske blikk jeg møtte deg? Var du litt bekymret?
2: Litt mer entusiasme, Anna. Mm.
1: Hei, hei!
0: Vi har jo da hatt besøk av, jeg vil si en tidligere kompanjong av deg, Nate, fra Brekke,
3: mm.
0: ja, nemlig Stig Brønner, som var her i form av Martin Skanke.
3: Det her er like dårlig låt som det jeg hørte på radioen når jeg var utplassert på Bardufoss i 1992, og jeg hørte på radioen, og det var krigsalarm som gikk, og jeg vil mye heller høre det enn den drittlåta her.
1: Han er så søt.
4: Han er god.
0: Så tenkte jeg, han har jo Martin Skanke som sin number one parodi. Hva er deres?
4: Min er Neil Armstrong.
0: Ok.
4: Jeg føler jeg har en god Neil Armstrong. Og det verste, jeg tenkte sånn, hvis Maskorama noen gang spør om det, så er det liksom What a Wonderful World, den første låten jeg kommer til å ta.
0: Mm. Men nå... Ari.
2: Nei, men heter ikke han Louis Armstrong?
4: Ja, ja, 100%, 100%, sorry ja.
0: Var det månesang?
4: Eller? Ja, ja
1: fordi, I'm on the moon
4: A small step for me
0: Ok,
4: I see trees of green Red roses too I see them blue For me and you
2: Helt Will Smith når du gjør det der av en lang grunn.
4: Takk.
1: Hunden dine var så søkende til bekreftelse på
4: det. Jeg var sånn.
2: Men det var god. Det var god i Anna Sønner.
0: Topp det da, Anna Nore Sørensen.
1: Nei, det ikke mulig, tror jeg. Jeg vet ikke om min en god parodi engang, fordi jeg har ikke barn selv, så jeg har egentlig aldri sett det programmet. Men jeg har hørt at jeg en god fantorangen.
2: Ja, det var fint.
0: Ja.
1: Hei, hei.
0: Sånn kort episode da, fantorangen. Hva skjer i dag i fantorangens
1: I dag dublak. Skal vi lære å telle 1, 2, 3, 1, 2, 3.
0: Du blir mer og mer fantorangen, faktisk.
2: Ja, jeg synes det var veldig god.
1: Og jeg fant den fordi jeg snakker sånn til hunder.
3: Han er ikke dum.
0: Derfor ikke hunder liker
1: deg. Han var litt innrøyka.
0: Ja, det han.
4: Han var litt innrøyka.
0: Men jeg tror du må være litt innrøyka for å få jobb som fantorangen, altså. Jeg tror det.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Hva skjer i drømmelaget i dag?
4: Det er
1: fantorangen når Armstrong kommer på besøk.
0: Ja. Og Nei. Kanskje også Neil Armstrong, hvem vet. Kan hende.
1: I dag er det åpen dag.
0: Mm.
1: I dag har vi ikke en drøm.
0: Nei.
1: Fordi vi trenger drømmer på en melding på NRK Radio hvis vi skal få gjennomført vår bestilling.
0: Mm.
1: Så er det noen som kjenner seg kaldt akkurat nå? Kanskje vi skal ta en på sparket?
0: Hvis du, ja, det en nydelig oppfordring. Hvis man liksom akkurat nå kjenner at akkurat i dag kunne jeg trengt dette, og dette trenger jeg at noen leverer til meg,
1: ja.
0: Noen gjør for meg, for det jeg skal få det til. Få den meldingen av gårde.
1: Og så må jeg innrømme, vi hadde Regine i går,
0: mm.
1: og så kunne vi tatt en ny Regine i dag, men det var litt mange Regine på rad, vi sparer neste Regine til morgen.
0: Så, ja, så hvis du heter Regine, så får du så ikke drømme
1: noe. Faktisk, jo, men da... Hvis det en Regine
3: Hvis du heter Regine Så er jeg bare Vurs Gå tilbake der du kom ja.
1: Det litt tidligere Så kommer en Regine til
0: Ja, så start på P3 Hører du drømmelaget Men mindre du heter Regine Du ikke velkommen
1: Jo, jo

0: til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.
1: En ganske trist låt fra Cezinando. Og det jo egentlig det Mackenzie sier i dag. Jeg håper at en motorsyklist har plass til meg i sidevogna si. Jeg kjenner at det kan hende. Det tristhet jeg kommer til å kjenne på om ikke vi får det til å gå i dag.
2: Nei, det må vi.
1: Vi må, jeg må jo bare berømme Mathilde. Ja, en anonym som sendte oss en melding i appen NRK Radio nå nettopp. Sorry at jeg ikke klarte å anonymisere deg. Du er det nå. Jeg har motorsykkel uten sidevogn. Kan sitte på med meg når som helst. Bor i Bergen. Jeg elsker at du bor et helt annet sted, og du har jo på en måte ikke helt det vi leter etter, men du rekker opp handa likevel. Det er helt
2: godt. I volunteers tribute.
1: Det setter vi så pris på. Tusen, tusen takk. Før vi går den veien til Bergen og motorsykkel, som er litt for naken for det vi er på utkikk etter i dag.
2: Så kan vi gå til en bergenser i nærheten oss.
3: Som alltid har på seg masse klær.
1: Mathias Marken.
3: Yes, hei. Jeg kom frem til at det er noe som heter Women's International Motorcycle Association, og de har jo en norsk branch. Mm. Da ringte jeg presidenten, fordi på nettsiden de så står det at liksom, i garasjen har jeg en Triumph, jeg har en Yamaha, i tillegg min russiske kjærlighet, kolon, en gammel Ural med sidevogn.
1: Ural med sidevogn?
3: Ja, det er altså, ja. Ural er jo da en motorsykkel, russisk merke.
1: Ja.
3: Så det, da stod det altså da, mitt... så hun pratet med på telefonen, hun var på jobb, skulle legge ut i de forumene hun hadde, er det noen i Østlandsområdet som kan gi en tur med sidevogn til Mackenzie? Og hun har skrevet, jobber med saken.
1: Men det var ikke så, var det, hvordan var det å få denne madammen til å jobbe med saken?
3: Hun var jo først sånn, jeg sa, ja, jeg kan se hva jeg kan gjøre. Så var jeg sånn, ja, vi har en halvtime på dette. Så var hun sånn, ja, men jeg er jo, jeg har pasienter, jeg er på jobb.
2: Åja, oh, i stedet sa hun bare jobb, hun har pasienter.
3: Og så sa jeg, ja. Men hun, var, hun syntes det var veldig morsomt i utgangspunktet da. Men så sa jeg, ja, jeg skjønner at du er på jobb, men jeg også er på jobb. Så hvem er, det kommer på en måte på hva som er viktigst. Jeg har jo ting jeg må gjøre. Jeg sa, ja, men det er min jobb å få tak i dette.
1: Er det pasienter som trenger helsehjelp, eller er det Mackenzie som skal inn i siden? Tenk om vi hadde fått amerikanerne opp på en russer, da. Det hadde vært heller om. Ja. Og sier at det er, alle liksom, internasjonal politikk og alt hadde bare dødd med det. Ja. Der hadde vi jo redda verden også, tenker jeg. Mm. Vi har fått en oppdatering fra Martin, som er han fyren vi har i Sandnes, som jobber med en CNC-operatør Christian på verkstedet. Har sendt han en melding på Facebook og flagget det. Elsker. Jeg har flagget det som en sak. Kan hende han er dypt inne i et avansert program i CNC-maskinen. Ny melding. Han har vist kjørt sykkel på kompani Lauritsen også, så han er ikke fremmed for å stille opp. I like you guys, men jeg liker oss enda bedre hvis vi kan ringe Mackenzie med gode nyheter i løpet av neste kvarteret. Vi må jo få det til!

0: Et siste skrik.
1: Hva faen du sier for noe?
0: Nei, drit i det. Kjør jingle.
2: Rett til Hitler. Veien til Hitler.
1: Wikipedia.
0: Det er ikke, ja, det er Wikipedia, rett og slett. Vi har sluttet og skal prøve å komme fram til Hitler på færrest mulig klikk på hyperlenkene,
1: ja.
0: Når man trykker på tilfeldig Wikipedia-side. I dag, Daniel, så er det du som skal forsøke å finne en kjendis.
1: Ja.
0: Er du inn på Wikipedia nå?
1: Er det nå?
0: Hvordan kjendis er det?
3: Vi sitter jo et dårlig studie i dag, og der, altså, der pustingen blir veldig hørt, og nå hørte jeg bare mens du snakket av deg, hørte jeg Daniel.
0: Men dere er jo to tungpuster, ja, da, uten å puste helt insane tungt.
1: Jeg er litt for kjøret.
0: Sånn puster dere.
1: Ok.
0: Hvem skal finne?
3: Vi kan liksom aldri gjøre noe riktig, vi har alt vi gjør gærent.
0: Kan aldri gjøre noe riktig? Nei,
3: får bare kjeft om vi sutrer, om vi puster. Kan ikke puste en gang.
1: Nei, skal vi puste da? Ok, jeg puster resten av stikket da.
3: Holder for nesa en gang.
1: Gi meg kjendisen. Eller hva faen dere skal gi meg.
0: Ja.
3: Eller hva
0: faen.
3: Sofie Elise. Sofie Elise.
1: Ja, jeg skal finne Sofie Elise.
0: Okay, så du skal klikke på tilfeldig Wikipedia-artikkel.
1: Og da kommer jeg da altså til... Oi! Unnskyld, det var ikke meningen. Det var entusiast, men det var ikke meningen. Jeg kommer til Hjalmar Halvorsen.
0: Hvem i helvete?
3: Hjalmar gikk på skolen i fjerde.
1: Er en norsk tidligere lokalpolitiker for Arbeiderpartiet som var ordfører i Vardø kommune.
3: Den er heldig, ass.
1: Ja, Norge, det er bra startet. Et klikk da, men da er jeg...
0: Ja, for du er i Vardø, ja.
3: Da, jeg kan ikke komme til Vardø!
1: Da kan jeg velge
0: mellom...
3: Vardøkake!
1: Ok, hva tenker dere? Vardø kommune kan jeg trykke på? Jeg kan trykke på 28. juni 1988. Jeg kan trykke på politiker Arbeiderpartiet Norge.
3: Jeg ville gått for enten Norge eller Vardø, for jeg kan Vardø opp i Nord-Norge.
0: Jo, men det er Finnmark. Hun er fra Troms. Men,
1: ok, men da tenker jeg tar Vardø.
3: Ja.
1: Og så tenker jeg at jeg kan finne Finnmark her.
0: Eller du kan finne Nord-Norge.
1: Ja, skal vi se her da. Varangerfjorden. For hun er fra Harstad.
0: Riktig.
1: Ja. Da tar jeg Finnmark, da er et klikk der. Og så Nord-Norge. Dusj. Ja, heller ja. Tellinga der.
3: Nei.
0: To.
3: Nei, mer enn to.
1: Tre nå.
0: Tre nå.
1: Nei, jeg tar to. Og så kan jeg velge da. Harstad er Troms.
0: Ja, jeg sa det nettopp.
1: Ja, men Anna er opptatt med å lese på Wikipedia. Troms her, ja. Da kan jeg trykke på Finnsnes, Harstad.
0: Kan du trykke på Finnsnes?
1: Jeg kan trykke på Finnsnes. Byene i Troms er Tromsø, Harstad, Finnsnes og Bardufoss.
0: Mm.
1: Ok, da er jeg på Harstad.
0: Ja, fire klikk.
1: Du må jo stå her på famous people from Harstad.
0: Du må jo være den mest kjente personen fra Harstad, kanskje.
1: Oi, her står det om noe som heter Severdigheter, Adolf Kanon. Nei, takk, jeg vil ikke se den.
3: Er det kukken til sønnen til Sanna Saruma? Nei.
1: Eller kukken til selveste Hitler.
3: For den ligger oppe i Harstad.
1: Balsamerte.
3: Den sendte vi opp dit.
1: Vet du at det ikke står Sofie Elise inn på Harstad sin Wikipedia? Mm. Det finner ikke jeg meg i.
0: Nei, ikke heller.
1: Hvem
0: har ansvar for Harstad sin Wikipedia?
3: Ja.
1: Kulturhus, faen, står jeg fast der? Det er jo ingenting her med... Det må jo famous people...
0: Vi kan ikke hjelpe deg.
3: Men hvorfor skal det stå famous people på engelsk?
1: Ja, artig arrestering, mister.
3: Ja.
0: Godt parert.
1: Da trykker jeg på... har jeg vært tilknyttende politisk da, mine venner?
0: Ja, jeg mener at hun var med i Unge Høyre som veldig, veldig, veldig ung.
3: Selvfølgelig. Hvis du kommer inn på Unge Høyre Harstad, da begynner jeg å spille.
1: Men er noe så spesifikt? Altså, er jeg fra et lite sted i Harstad, eller er jeg fra Harstad by? Nå spør jeg dere.
0: Jeg tror det var litt utfør, men jeg husker ikke hva det heter.
1: Jeg trykker på, jeg tar en sjans og trykker på Harstad kirke. For se om jeg døpt der, det var jeg ikke.
0: Nei, faen, jeg tror Harstad var et blindspor. Vi tenkte at det kom til å gå bra.
3: Jeg tror ikke det var, jeg tror ikke det er så lurt å gå igjen. Altså, det tror ikke så alle som
1: er døpt
3: Harstad
1: i Harstad.
0: Okay. Hva sier du, Markus?
3: Jeg tror ikke det står alle som er døpt i Harstad kirke.
0: Mm-mm.
3: Står på Wikipedia.
1: Hun har ikke spilt på Harstad-stadion.
0: Er du der, Daniel?
1: Nå, med Kila IL.
3: Hører du etter?
1: Jeg skal finne ut Sofie Elise om det
3: så. Men du klarer du ikke.
1: Jo, hun er på med Kila.
0: Med Kila, jeg tror ikke hun har spilt
1: fotballklubb.
0: Der.
3: Daniel, jeg tror du må gi opp.
0: Mm.
1: Faen, altså, jeg hadde trua.
3: Ja, det er jo.
0: Jeg hadde skikkelig trua.
1: Nei, jeg gir meg.
3: Og du fikk et så enkelt utgangspunkt, og du startet i landet, liksom.
0: Ja.
1: Men hvilken vei skal jeg gått da?
3: Norge, sikkert. For det er sikkert sånn kjente personer fra Norge.
1: Men det er så kjedelig. Ok, jeg trykker på Norge nå. Nå tar jeg.
0: Det er så
3: slutt. Nei, det da det for sent.
1: Jeg trykker på Norge nå. Nei, på Norge. Her står det Norges nasjonalfugl.
0: Sofie Lise.

0: Tobias Sten, hånd i hånd. Det var låta du fikk her i siesta på NRK P3, hvor vi skal hoppe inn i smash eller bæsj. Du smiler så lurt før, Markus.
1: Ja, både jeg og Daniel satt i nærheten av mikrofonen, så trakk vi oss unna, så ikke det skulle bli...
0: Ja, dere litt tungpust da, men det går bra.
1: Har du snudd andre kjøret inn da? Vi bare snakket med Anna under låta, og hun var litt irritert på oss, for da var det en hissig stemning bare. Og så...
2: Hun sa ja.
1: Du sier ja, han sier nei, ok.
0: Det må være, vi jobber i laget hver dag,
1: og
0: det ikke så ofte jeg ekte irritert,
1: nei.
0: Men av og til.
1: Det bare ofte var... Da skulle du inn i mikrofonen.
2: Unnskyld.
1: Det bare blant vanskelig å vite hva som trygger det. Men det virker for meg som det mest Daniel i dag.
0: Ja.
2: Hvorfor? Her som så snill.
0: For du lager så mye lyd.
2: Hva har du laget nå lyd i dag? Jo. Hva da? Nei, lyd har laget.
1: Bare sånn som...
2: Men
1: smash eller bæsj er stolten vi skal inn i nå. Og smash eller bæsj, det rett og slett da. Smash er det beste på jord. Smash-godteriet. Du kan ikke finne noe bedre enn det. Bæsj og spise det må jo være det verste i verden å spise.
0: Jeg tror også det.
2: Stein, tror du det verre? Nei, men hallo, vi prøver å skape
0: samme. Vil du helst spise stein eller bæsj, Daniel?
2: Ja, men sånn, hvis du tenker på... Tennene mine,
0: altså, ja, men det jo ingen som har sagt at du skal tygge. Ta grus og bare svelge det. Du skal ikke tygge det.
2: Grus er ikke samme som stein.
1: Jo. Grus er stein.
2: Nå snakker jeg om...
0: Du gjør det ikke noe bedre.
1: Men å spise bæsj, Daniel, du er enig at det er det tydeligste bildet på noe som er helt forferdelig å spise.
2: Ja, men hvis du får valge mellom det eller du spiser stein, så gjør at du ødelegger tennene dine så det blir tannløs. Så en, du står ikke med saksa nå. Hva skal du sakse?
1: Nei,
2: hva
1: skal
2: du
1: klippe?
0: Jeg skal klippe deg. Jeg skal ikke sakse deg.
1: Hva skal du sakse deg. Nå da?
0: Du som hører på, du må gå inn i appen NRK Radio, sende inn noe du lurer på. Er det her smash eller bæsj? Altså, er det bra eller dårlig? Og så skal vi som en selvutnevnt jury bestemme.
2: For eksempel sauna. Er det smash eller bæsj?
1: Eller fårikål kan det være, høstens store matrett. Eller for eksempel å være irriterende, som Daniel er i dag.
2: Og ikke Markus, har ikke det.
1: Du, jeg har mine dager, men akkurat i dag, vi er ikke, vår irriterende syklus er ikke linka, Daniel. Det er ikke fullmåne.
2: Folk som irriterer samtidig får ofte irriterende sykluser.
1: Det er sant.
0: Du får det sagt. Gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding.

0: Sabrina Carpenter sin Espresso fikk du i siesta.
1: Smash eller bæsj?
0: Vi skal avgjøre om det du sender inn er smash eller bæsj. Bra eller, ja, tør å si det, dårlig.
2: Ja, og vi har fått inn fra Alexander, som lurer på smash eller bæsj, lukten av bensin.
3: For det er lukten av bensin som førte meg til deg. Er ikke det? Nei, det er diesel og bensin, den låta Odd Nordstoga.
0: Oi, den har jeg ikke hørt.
3: Pass å være litt kulturell, da.
2: Ja, den har jeg ikke hørt.
0: Jeg er ikke så god på Odd Nordstoga.
3: Sorry.
2: Det var bare et kort som raslet i, i løve.
0: Er ikke det lov at et kort rasler i løve lenger?
2: Jo, jo. Må bare, ingen som må bare...
3: Du kan aldri vinne. Du hater lyd, og når jeg lager lyd, kan ikke et kort rasle lenger nå?
2: Fy faen.
0: Det var det jeg hørte. Jeg hørte det ikke selv.
2: Nei, det var bare et av forklaring for lytteren hva lyden var.
0: Jeg skal slutte å være sur nå.
2: Skulle peke på det, Markus.
3: Forskjermen min, Bøye sier at diesel og bensin, ja, det en banger-sang. Mm. Ja. Men lukten av bensin, hvorfor er det så godt? For, ja, jeg tror ikke det er så digg å drikke bensin.
0: Men det klør noe gjerne å lukte på bensin. Jeg elsker den lukten av maling, bensin og negler.
2: Er det at det er litt sånn forbudt? Fordi vi mennesker synes jo ofte at det er artig å innta ting som er farlige. For eksempel røyking. Mm. Ja, sånn. At du føler at vi living on the edge, lever og edge samtidig.
3: Living on the brain. Jeg undrer ikke på, ja.
2: Men at det er derfor
0: en tung dag i dag.
2: At det er derfor man synes at bensin lukter så godt, fordi at det er farlig og det er artig.
0: Ja, jeg, kan jo være.
3: Jeg synes at når folk sigger, det synes jeg lukter litt digg. Mm. Akkurat under akten.
0: Frisk sigg. Ja. Ikke sånn gammel
3: under akten. Nei, det er mens du sigger, men sånn som hvis du går inn i heis her på NRK. Under røykeakten.
2: Hva mener du sånn, mens sånn klisjeen? Men du klisjeen etter at man hadde sex på film, at man tenner seg en sigg?
3: Nei, nei, jeg har ikke noe med seksuelle akten å gjøre.
2: Ja, du sa akten.
3: Jeg vet det, men da mente jeg når du røykes.
0: Jeg skjønte det.
3: Når du røykes.
2: Men, i telefonen.
3: Men når du går inn sommersjøstilt fiolig, når du går inn i heisen, for eksempel hvor noen er nedrykket, ja. Det lukter virkelig.
0: Det lukter bæsj.
3: Det lukter drit, altså.
2: Ja, vi har jo sett noen her på NRK som røyker på røykebalkongen og har en engangshandske over.
3: Jeg tror ikke det er engangshandske, jeg tror det er en røykehandske.
2: En røykehandske?
0: Der. Så du ikke skal få røyk på fingrene, liksom.
3: Ja. Røykehandsken er kastet, så blir du helt.
0: Men spoiler alert. Du lukter jo røyk. Du inhalerer jo. Tror du at en liten handske hjelper?
2: Nå så du veldig på meg.
0: Jeg ser på begge to.
2: Ah, ja,
0: jeg ser ikke veldig på deg.
2: Jo, det virker som du sa at jeg lukta veldig røyk. Det var bedre det.
3: Men la oss være
0: du
3: ærlig.
0: Du røyker jo ikke.
3: La oss være ærlig. Du er kanskje den som har størst sannsynlighet. Hvis noen skal røyke her, så tror jeg det har vært deg.
2: Ja, altså,
3: det
2: tror jeg også. Jeg har jo vokst opp med foreldre som røyker.
0: Det er jeg også.
2: Hele livet.
0: Så. Og jeg var forbannet på det.
2: Ja.
0: Jeg pleide å få dem til å liksom inngå sånn samarbeid med meg og slutte å røyke og kampanje.
3: Samarbeid?
2: Kommersielt?
3: Pappa, jeg inviterer til et samarbeid.
0: Ja, men sånn, jeg kan ta oppvasken livet ut hvis dere slutter å røyke.
2: Ja, det
0: var det. Jeg klappte meg på hodet og gikk videre.
3: Du visste at du kom til å gjøre det ansett. Men det gjorde også min far, også en sigger.
2: Oh, ja.
3: Han begynte å tygge tyggis i stedet, så følte jeg at vi hadde 1000 pakker med ekstra tyggis hele tiden.
0: Mm.
3: Han tygde som en...
2: Ja. Men hva var
3: rullings, altså?
2: Rullings, eller hva?
3: Jeg husker ikke akkurat hva han røykte, men jeg husker at min bror ble veldig redd for det da han var barn og ropte «Dere dør! Dere kommer til å dø hvis dere røyker!»
0: Ja, men det er bra det skal man si.
3: Ja,
0: hvis du smør på foreldre som røyker, så si det.
2: Men lukta av bensin, har du noen gang smakt bensin?
3: Ja, Alexander skriver her. Ja. Jeg spurte lukta bensin, ikke lukta av røyk.
2: Det var bra presisering, Alexander.
3: Jeg beklager, Alexander.
0: Ja. Praten den sklir ofte ut her, tror det.
3: Men lukta av bensin, jeg kjører ikke så mye bil, så jeg kjenner ikke den lukten så ofte, men du kjenner det på bensinstasjonen, men da er jeg også ofte litt redd for at det skal være masse bensin på bakken, og at hvis det kommer en fyr og slipper en lighter som brenner, så tar jeg fyr.
0: Er du ofte redd for det?
3: Litt, jeg setter såpass mye på film.
0: Men du... Er du ofte på bensin?
3: Nei, det sa jeg vel at jeg ikke er ofte på bensinstasjon, men de gangene jeg er der, så kan jeg være redd for at det skjer.
2: Og Markus er jo mest på bensinstasjon, han var jo innom klokka 6 på morgenen og kjøpt baconpølse.
0: Ja, men det er ikke en bensinstasjon.
3: Ikke lenger, det har blitt en ladestasjon.
0: Det er en elstasjon.
2: Åh, herregud. Men ja, for det også mister jo når det blir så mye elbiler.
0: Ja,
3: det lukter ikke like
0: ting. Så vi må nyte det mens vi kan. Jeg sier smash på lukten av bensin, jeg elsker det.
3: Jeg sier også smash på det.
2: Smash, smash, smash.
3: For elektrisitet lukter ikke like ting, eller?
0: Det gjør ikke det. Fortsett å sende meldinger til oss, det gjør du i appen NRK Radio.

0: Summer Walker sin låt Spend It. Den fikk du her i Siesta.
1: Smash eller bæsj?
0: Vi fortsetter med smash eller bæsj. Vi skal avgjøre om det du som hører på Petra akkurat nå har sendt inn i appen NRK. Appen
2: NRK. Velkommen til appen.
0: Om det jeg greier ikke fortsatt.
2: Om det smash eller bæsj? Skulle dø. Du holder deg på skulderen.
0: Om det du sender inn i smash eller bæsj, bra eller dårlig, det skal vi avgjøre.
3: Og Simen har sendt inn og lurer på om riskaka. Riskaka smash eller bæsj? Altså bra eller dårlig?
0: Det kjenner jeg blir forbannet av.
2: Fordi... Få sendt inn det.
0: Nei, av riskake.
2: Ja, er det de runde kakene? Av ja. Liksom puffer risaktig?
0: Ja. Typ. Ja, det er vel. Som folk bruker som sånn slanke mat. Det er sånn, dette er min frokost i dag. Og så er det riskake med cottage cheese og syltetøy. Faen hvor irritert det blir. Det er ikke mat, folk skal ikke spise det.
2: Men er ikke riskake heller? Er det ikke også sånn at det ikke er så sunt på en måte? Altså, altså...
0: Ja, for det er ikke veldig sunt det. Det er jo ingen næringsstoffer i det. Ingen Nei. Næringsstoffer, ingen kalorier. Det er ingenting. Det er som å spise Pepsi Max med cottage cheese på en måte.
3: Ja, det høres godt ut.
2: Du har aldri smakt cottage cheese?
3: Nei, men det hørtes litt artig. Hva faen er det for noe angrep fra siden her? Du er ut etter meg i dag.
0: Men, du er ut etter meg?
3: Nei, det er aldri oppgitt.
2: Men jeg har smakt de riskakene som er, altså jeg har smakt de vanlige som jeg føler sånn, jeg ser for meg det der first price røret. Men de ser også ut som tørkerull, skjønner du? Sånn, ja. Det er litt vanskelig å se forskjell på de.
3: Har du noen gang tatt feil?
2: De suger seg ganske mye, de også.
0: Tørka med riskake. Tørka kjøkkenbenken med riskake, ja. Det går ikke så bra.
2: Det fungerer ganske bra, det altså. Men jeg smakte de med sånn oransje krydde på, litt sånn grillkrydde.
0: Ja, de er litt gode.
3: Ja,
2: ostepulver.
3: Ost. Ja, jeg smakte dem med ostepulver, for jeg trodde jo at det var en slags sånn cheese doodles, men det var det overhovedet ikke.
2: Puffaris med cheese doodles smak? Nei takk.
3: Ja, fish.
2: For puffaris er ikke godt.
3: Men honningkorn er godt.
2: Honningkorn
0: er
2: godt.
0: Ja, men det er to forskjellige ting. Ja.
3: Men det er vel puffaris det, eller?
0: Nei.
3: Tar helt feil.
0: Det er ikke puffaris det. Nei, det er honningkorn.
2: Honningkorn? Altså korn av honning?
3: Korn av honning? Det er hva jeg kaller korn av honning. Bra, Lillo.
0: Det er en veldig god parodi på Takk. Lars Lillo Stenberg.
2: For jeg husker jo, som jeg har fortalt før, jeg hadde jo melkeallergi som barn, så da gikk jeg i barnehagen. Nei, på SFO, da fikk jeg puffaris med vann. Det var det jeg fikk
0: som... Ja,
3: det er fengselsmat. Det er rett og slett torturmat.
2: Det er verre enn det, så etter det så har jeg hatt et litt anstrengt forhold til både puffaris. Ja. Puff the magic dragon.
3: Det kommer på rams, eller?
0: Dere har så mye...
2: Sang.
0: Sang inni dere.
3: Sangglede i oss.
2: Vi skal jo begynne på Vålmanns, jeg og Daniel, og vi skal jo på Vålmanns salonger.
3: Ja, det er musikalstedet, ja.
0: Jeg kan ikke tenke meg noe verre.
2: Nei?
0: Ja, du... Enn at dere to skal jobbe der.
3: Hva? Jeg er så gær.
2: Jeg kan ikke tenke meg noe bedre, for da slipper vi dette humøret. Også. Nei! Der tror jeg alle som er på Vålmanns, tror jeg er glad og hyggelig.
3: August har sendt oss melding.
0: Jeg er jo blid.
3: August har sendt oss melding i appen NRK Radio og skriver om riskakka. Det er magamat!
2: Ja, det er det.
0: Ja, det er magamat. Mm. Mm.
3: Nei, skal vi avgjøre da?
2: Jeg, jeg må bare si, jeg føler at riskakka er litt sånn som, har dere sett, har dere fått opp de eller videoene i deres Facebook-feed for eksempel, hvor det er sånn, har du et høl i dette bordet? Ta nudler, og så fyller du opp det, så har du superlimonade, og så sliper du det, og da har du fikset hølet. Det føler jeg litt sånn riskakka, ja. Det er det jeg har laget for.
0: Et veldig godt bilde. Takk. Det er veldig mye sånn tøv på internett.
2: Det er mye tøv på internett. Da fikk jeg sagt det også.
0: Jeg hater riskake. Og folk som preacher det og sier at dette må du lage. Du gir folk spiseforstyrrelser.
3: Skikkelake, skikkelake. Ja, preachkake.
2: Riskake, riskake, ja, spombø. Hjemmebakt risbrød. Og risbrød, det er godt.
0: Det er godt.
3: Men det er puffa ris der også.
2: Ja, men jeg skal starte grunnskruppen.
3: Har du trøkt inn sjåken?
0: Faen!
3: Du må pumpe inn sjåken, vet du.
2: Jeg pumper.

0: Blir sjokken hver kveld, jeg gir, de skal ikke bæsj.
1: Jeg også.
2: Du gir den bæsj.
0: Vær så god, de skal ikke åpne posten din.
2: Jeg sender bæsja også.
1: Fortsett å sende inn stedet appen her på radio. Livsknisten. Jeg but, men vi holder gående.

0: Det synger Nessie her i Siesta.
1: Kom igjen, større.
2: Smash eller bæsj?
0: Hva er det vi skal finne ut av nå?
1: Skulle lære av nå.
0: Bare at dere er så dumme.
3: Vet du hva du er? Faen meg.
1: Hva faen er det for angrep?
3: Ga du da? Ja. Ja,
0: å, helvete. Oi, ja. Jeg skrudde opp headset og så ja, det.
3: Jeg får vel kjent for det også.
0: Nei, jeg ler fordi jeg var komisk. Dum, kjærlig sagt.
3: Ja, ja, men Anna Fokus, i dag er du faen meg det sureste.
1: Vi har fått en melding fra Stig.
0: Jeg misfornøyd med studio vi er i.
1: Okay. Ja, men det kan ikke vi gjøre noe med.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Du tror jeg er sur på oss for det?
0: Ja, men også er jo...
3: Vi har ikke gjort noe i den dag.
1: Famous last words. Stiget har sendt inn og lurer på om rockering. Er det smash eller vers?
3: Rockering, den ringen du rocker i, du tar den rundt manen.
1: Rundt manen? Håret, altså. Du tar den rundt manen, etter det løve har. Det var manet.
0: En manka-rockering.
1: Mankegard. Du tar den rundt mankegard, og så ser han om det bra bolle eller ikke.
3: Så ser han om det bra bolle eller ikke. Bolle. Jeg, det jo, du rocker i ringen, holdt jeg på å si. Jeg kan ikke komme, jeg skal rocke i ringen.
0: Kan dere bruke rockering egentlig? For det er noen som ikke greier det.
1: Nei, du må jo ha veldig smidig hofte.
3: Mm. Jeg, Daniel, klarer det veldig bra, for ringen faller ikke ned. Vi får ikke rocka den der, så står bare dønn fast rundt oss. Rockering, mener du belte?
0: Husker dere på sånn 2010-tallet at alle mødre kjøpte sånn slankerokkering? Husker dere det?
1: Hva er en slankerokkering?
0: Sånn veldig svær rokkering som du liksom skulle på en måte banke inn fettet på magen når du rokket.
1: Du skal banke inn
3: fettet? Enda har noe i banke inn fettet!
0: Ja, men det er alle som hadde mødre i liksom 50-årene.
1: Alle som hadde mødre. Ja, men artig sagt.
3: Vi tenner et lys for alle de mødrene løse.
0: Skal vi ta alt? Skal vi ta Anna. Du skjønner jo hva jeg mener!
3: Anna, vi tenner et lys aldri mødreløse på det tidspunktet.
1: Alle som hadde mødre.
0: Du kan hende noen ikke hadde mødre.
1: Ja, ja, rip.
0: Faen altså. Men ja, de, nei, jeg har dutt ut av deg, men det var en greie i hvert fall.
3: Men var det kjøpt på TV?
0: Ja, jeg tror det var sånn TV-shop-greier, ja.
3: Ja, for jeg husker bare Shake Weight, den der som ser ut som du runker selv i trynet, eller ikke der selv.
1: Du runker selv i trynet?
3: Ja, den der, du ser ut som en vekt, altså som en manual som du løfter vekten med.
0: Som en barnelek, egentlig.
3: Ja, men så skal du riste den frem og tilbake.
1: Ja.
3: Og så er det hele treningsøkta.
1: Mm. Ja vel, ja.
3: Men jeg kan ikke, jeg tror vi hadde, altså vi hadde rockeringer på barneskolen, men jeg føler ikke vi brukte det i treningssammenheng. Jeg husker at vi hadde det på gulvet, så skulle man kun være i rockeringene, sånn. Man skulle løpe rundt i sirkler, og så var det noen som ville liksom sisten menn med rockeringer på bakken, du kunne kun være innenfor rockeringens magi.
0: Ja, det husker jeg, sånn haien kommer og sånn.
3: Ja, haien kommer og sånn, ja.
1: Men er det kanskje kun på eldresenteret at de bruker rockering nå da, altså trening for eldre?
3: Ja, da har du sikkert du god
1: erfaring med det. Jeg venter på den.
0: Jeg skal finne det rockering til dere, men jeg sier på rockering, jeg sier bæsj.
3: Anna, Alexander skriver smil litt, Anna. Smil litt.
0: Vet du hva, Alexander? Jeg kommer etter deg. Hva sier dere smash eller bæsj?
3: Jeg sier...
0: Sett i gang nå,
3: da! Jeg fikk jo en streng beskjed av voksa. Nå følger vi langere, vet du.
0: Ja, men dere må jo...
3: Jeg sier smash.
0: At du skylder på meg for det, det finner vi ikke i.

0: Det riktig, det oss tre som holder deg med selskap i dag, også som alle andre dager. Nå har jeg bestemt meg for å være bli.
1: Oh, ja. Har du det nå, ja? Ok.
0: Det noe nytt jeg
1: har begynt med. Er det noe nytt med
0: det, men det ikke det gode nyheter?
1: Jo, det gode nyheter.
2: Men kan vi da fortsatt være irriterende?
0: 100% ikke, da. Okay.
2: Skjønner.
0: Hva er det vi skal ta oss til den neste utrolig blie timen her i Kjesta?
1: Er det bli spesial i dag? Ja, vel. Vi skal få besøk av... Jeg sa en liten krabat, og jeg må bli værende i det å si krabat. Det er ikke liksom...
0: Det er en skapning, liksom.
1: Det er en skapning som kommer innom.
2: En skapning?
1: Jeg tror en skapning er en bedre beskrivelse enn en krabat.
2: En fantasifigur?
1: Nei, den er ikke noen liksom... fantasifigur. Men denne skapningen har en kjennskap til deg, Daniel. Mm. Det har den.
0: Jeg gleder meg til hvem det er som titter inn og kjenner til Daniel.
2: Ja, en krabat som sier til meg.
1: Det

0: ikke spiselig.
1: Ja,
0: vi har vel ikke kun hatt spiselig ting.
1: Spennende.
2: Ja, det har vi vel, ja.
0: Så det blir spennende å se hvor godt deres sporhundenese greier ja, å jobbe.
1: Vi må begynne å varme opp luktesansen allerede. Kaffe.
2: Jeg er spent. Jeg føler at jeg den dårligste i dette her, så jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg skal prøve så godt jeg kan.
0: Ja,
2: bra

0: Det var låten du fikk her i siesta på NRK. Hvem er det som
1: kommer?
0: Er det en flue?
1: Jeg er en flue. Jeg er kjæledyret til Daniel.
2: Ja, er det der?
1: Ja, det er meg.
2: Hva er det du heter? Du har glemt
1: kanalen. Har du glemt hva jeg heter, Daniel? Ja. Er du flau over kjæledyret ditt?
2: Ja, litt flau, kanskje.
0: Så... Har du et kjæledyr du ikke har snakket om, Daniel?
2: Nei, ikke så stolt av det kjæledyret.
1: Hei, stolt av meg, Daniel. Jeg har vært med deg hele livet, Daniel. Jeg flyr til dritten, vet du, så jeg fløy rundt Daniel.
2: Nei.
1: Opp til skit, vet du.
0: Er du en svart flue, eller er du veps?
1: Vi ser ikke farge, for å sitere deg.
2: Du bytte litt dialekt her, ja.
1: Nei, jeg bytte dialekt, Daniel.
0: Hvor lenge har du vært kjæledyr til Daniel?
1: Hele livet mitt. Så har jeg vært kjæledyr til Daniel i 12 timer nå.
2: Ja, du ble ikke lenger.
1: Jeg blir gammel, så jeg dør snart.
0: Men hvordan fant du han?
1: Jeg følte lukta, det stinka, så jeg fløy til Daniel. Nå kommer Daniel. Men jeg sånn konspiflue, så jeg fløy til å si Daniel, drep alle Arbeiderpartiet.
0: Nei, nei, ikke se sånn flue.
1: Nei.
2: Men hvordan er det der?
1: Jeg har ikke slept dem inn.
0: Nei.
2: Men hvordan er det der?
1: Så sprer konspirasjonen. Jeg jobber også for dokument.no.
0: Du jobber for dokument,
1: ja. Jeg gjør det, jeg skriver ting.
2: Ja. Hva har du skrevet om i siste?
1: Jeg har skrevet om innvandrere. Hat inn, og...
0: Kan du skrive du som så liten?
1: Jeg flyr på kastetur. Ta på litt lodd, og så lander jeg.
0: Da setter jeg opp på, ja.
1: Og så feirer jeg med dritten til Daniel, før han trykker ned i skolen.
0: Æsj. Æsj. Daniel, hvorfor har du aldri sagt at du er kjæledyr?
2: Nei, jeg har ikke
1: vist. Er du stolt av Konrad?
2: Det er Konrad, du heter.
1: Konrad Konspiflu heter jeg.
0: Ok.
1: Jeg sprer konspiflu. Og driver med radikalisering på begge sider av politikken.
0: Ja, ikke sant.
2: Nei, vet du, jeg var ikke klar over at jeg hadde en kjæledyr for noe. Jeg hørte det har vært en flue som har sirkulert rundt meg de siste 12 timer. Men at det først nå at det kom i menneskeform og blitt 1,90 høy, det har ikke jeg.
1: 1,90 høy, jeg bitter litt da.
0: Du er litt ekkel.
1: Jeg sitter på mikrofonen.
0: Du er ganske stor til å være en flue.
1: Jeg har levd lenge, 12 timer.
0: 12 timer.
1: Mye drit fra Daniel.
0: Drit han mykje.
1: Ja, han drits mykje.
2: Det er helt vanlig.
1: Det er ikke en skål som er tom når Daniel kommer.
2: Men jeg lurer litt på en ting, fordi du har jo, altså som flua, du har jo veldig flotte vinger, du. Ja, ja. Men så har du også skibriller.
1: Det er skibriller, det er øya mine.
0: Ser du ikke det, Daniel?
1: Ser du dum, Daniel?
2: Jeg ser det nå.
1: Det er øya mine.
2: Ja, men jeg trodde det var sånn Jon Nesbø at du har noen sånn øyesykdom.
1: Jeg har ikke en øyesykdom, Daniel. Jeg har så mange øya.
0: Hvorfor er du kommet hit til oss, egentlig?
1: For å spørre konspirasjoner på radioen.
0: Ja, hvordan konspirasjoner er det du er mest opptatt av?
1: Jeg vil at folk skal drepe mora si.
0: Nei.
2: Hvorfor det?
1: For da blir det mange som blir drept, vet du. Og da er det mange som ikke vet om rockering lenger. Slankrockering. Det er min konspirasjon.
0: Har du hørt på siesta i dag?
1: Ja, ikke sant. Jeg hører på alt.
0: Har
1: sånn inntrykk.
0: Hvor lenge lever du? Du sier det i 12 timer. Hva til...
1: Jeg har vel gode 12 timer igjen. Så det en slags midtlivskrise.
0: Ja, ikke sant.
1: Derfor har jeg begynt med konspirasjoner. Egentlig var jeg en snill flue. Men så følte jeg meg helt velkommen av Daniel, og da begynte jeg med konspirasjoner.
0: Hvorfor følte du ikke velkommen?
1: Så her ser vi alle. Du må passe på ungene dine. For gjør at de først er velkommen hjemme, ja, så får du ut radikalisering.
0: Hvorfor føler du ikke velkommen hos Daniel?
1: Han har villet snakke om meg. 12 timer hele livet mitt.
0: Ja.
1: Du må huske, Daniel, at ja, 12 timer er kanskje bare et time av ditt liv, men det hele mitt.
0: Ja.
2: Hva skal vi bruke de resterende 12 timene på nå, da?
1: Det blir vel radikalisert så mange som mulig, da.
2: Ja.
1: Jeg skal rett ned på Stortinget nå.
2: Hvem du har sett deg ut?
1: Jeg har sett meg ut Jonas, jeg har sett meg ut Sylvie.
2: Er på fornavn.
1: Jeg er på fornavn med alle.
0: Men kanskje du kan bli med Daniel hjemme etter jobb i dag?
1: Vi får se om jeg lever, da. Det er mange fugler på vei til Stortinget.
2: Jeg kan putte litt av sånn skål, skal jeg si.
1: Jeg skulle noe dritt inn, og deilig da vel. Ja, nå ble jeg fornøyd.
0: Ja, ja men da blir du med da.
1: Ha det godt.
0: Koselig at du stakk innom, Daniel. Du får skjerpe deg.
2: Ja, ha det.

0: could say the words. Wishing I could say the words. These are hard times av Iris Kaltveit.
1: Iris Kaltveit.
0: Iris Kalt, nei, vet du ikke. Hei Tode, Iris Kaltveit.
1: Hun norsk.
0: Iris Kaltveit.
1: Altså, hun heter Kaltveit, men kanskje Kaltveit, kanskje kulere måte å uttale på.
2: Hvis hun heter Kaltveit, så kan hun ikke kalles. Da skriver hun med C-A-L, det jo Karl.
1: Ja. Ja, hun skriver, altså, hun heter K...
2: Forikortveit.
1: Ja, Forikortveit. Iris Forikortveit, det det heter.
0: Synes dere det har blitt blidere? Med sendinga.
2: Det vanskelig for meg å si, for jeg har jo ikke vært her et stikk. Det var en Nei. Flue her, ja. Så jeg har ikke vært her da.
0: Men du hørte ikke på ute?
2: Nei, det ikke noe, vi jo et dårligere studio, så jeg, det var ikke noe mulighet for meg å høre.
1: Hvor var du mens flua var?
2: Hvor var? Nei, jeg satt og spiste kake, men vi sitter nede i Super nå, så jeg satt og spiste kake med de.
0: Er det skake der?
2: Skake der.
0: Skake der.
2: Det skake i Super. Ja,
0: men, da vil jeg dit etterpå.
1: Hvordan går du frem når du prøver å bli det? Hva gjør det fysisk i kroppen din nå, på en måte?
0: Jeg bare omstiller meg, ja. Rett og slett. Og det koster, men det går fint.
1: Men hvorfor? Har det skjedd noe i ditt liv som har gjort at du har blitt ekstra irritert på oss, eller er det noe vi prater om?
2: Nei, tror du ikke bare det er... Jeg tolker det som at det andre ting... Altså, det selvfølgelig... Jeg sier ikke at vi ikke irriterende, ja. For guden skal vite at det vi. Men er det også det at andre ting, og så er det trygt å ta ut på oss to?
0: Ja, det vil jeg kanskje si, ja. Av og til så bare man litt irritert.
2: Ja.
0: Og det,
2: vi sitter i drottere her i studiedag, og det irriterende det.
0: Ja, det irriterende.
1: Men det jo et slags, det jo ditt kjærlighetsspråk, ikke det? Å være litt irritert på folk.
0: Du kan si det på den måten.
1: Ja, men...
2: Jeg vil reise å si det. Det er jo Det jo ditt kjærlighetsspråk å være rasist, er det ikke det da?
0: Jo, det det. Jo. Så du må bare ta det godt. Ja. Nei, jeg håper ikke det har vært for ille for dere, for jeg jo veldig glad i dere, men det dere blir på en måte som brødre. Jeg ser dere hver bidige dag, og det jeg veldig glad for. Men av og til, det begynte med sluttringa. Og det når jeg først bidd irritert, så det vanskelig å snu den skuttet.
1: Når du først har tent glissen, da det vanskelig. For,
0: ja.
2: Men jeg synes jo dette var viktig, fordi ofte så får jeg lytteren bare for at vi irriterende, men det også viktig at iblant, for at vi får også bare kjeft også, ikke alltid med så god grunn. Jeg føler det har også vært i dag i dag.
0: Hva har jeg kjeftet på som ikke er god grunn?
1: Markus, ikke starte.
2: Nei, det er ikke starte.
0: Jeg er riktig, jeg legger ned stridsaksa, Markus. Sånn.
2: Nei, du har jo, altså, du har jo denne timen, første timen vært, det har jo vært kjefting for mye.
0: Men hva har ikke vært fortjent?
2: Jeg kommer jo ikke på eksempelet nå i middelbart. Nei, ikke sant.
0: Da må du, jeg må få det, så skal jeg ta det til såkalt etterretning. For jeg føler ikke jeg kjeftet så mye ufortjent.
2: Nei.
0: Kanskje at jeg synes koppen til Daniel var herselig, det var ufortjent.
1: Ja, den vanlige pappkoppen. Altså,
0: ja, men du bruker jo samme pappkopp i flere timer, den blir jo morkna.
1: Mathias Marken. Ja, det handler om gjenbruk da.
0: Mm.
1: At man ikke skal... jeg er veldig opptatt av det, skjønner du.
0: Men synes du den koppen er ekkel, Markus? Du som en person fra utsida...
2: Jeg synes det ekkelt å drikke en sånn kopp lenge En pappkopp lenge, det synes jeg ekkelt opp
1: Ja, men jeg skal, etter jeg har drukket opp den siste skvetten her så skal koppen i søppelbøtta
2: ja.
1: Og da blir alle glad

0: Sanner sin Få det på, den hørte du her I Siesta på P3, hvor det nå tid for Hva lukter fingeren? Det jingle vi har. Ja. Vi har ikke fått nye jingler til de nye spaltene etter sommeren, men det trenger ikke vi når vi kan lage den på egen hand. Jeg skal nå marinere min finger I et eller annet. Jeg har sagt at det ikke spiselig, så skal dere forsøke å lukte dere fram til hva det jeg har marinert fingeren min I. Ja. Vil dere ta av headsetet nå, så kan jeg gi beskjed til lytteren. Holder dere godt for øra.
1: Si det veldig lavt da.
0: Ja.
2: Jeg holder.
0: Jeg har marinert fingeren I solkrem. Ja, da kan dere ta...
2: Ok. Da lukker jeg øynene.
1: Lukk
0: øynene, og så må jeg bare forberede.
1: Ok.
0: Jeg må liksom...
1: marineres.
0: Marinere fingeren litt.
2: Alt skal marineres.
1: Hvem går du til først, Anna?
0: Nei, da går jeg først til deg, Daniel.
1: Ok, da kommer vi. Si fra deg. Ok, det du. Hva, svak lukt? Kjenner ingenting, jeg.
0: Men du puster jo som et vortesvin. Ikke se, lukker
1: jeg igjen inn her. Jeg så ikke, jeg lover.
0: Altså, det mulig? Jeg gir meg en beskjed. Greit, jeg skal være ikke sur, men det må nå faen være grense.
1: Anna, husk på at du vil bli resten av sengen.
2: Det lukter ikke mye, men jeg kjenner.
1: Det lukter, Markus. Sniff.
2: Jo, men jeg prøver å unngå det litt.
1: Der, ja. Nå snakker vi.
2: Nå fikk jeg litt på nesa.
1: Det juks.
0: Du var varm I ansiktet.
2: Det ganske... Nå holdt jeg på avsløret en radio med at det flukostymet var litt hårdt. Men det var ikke jeg som var flun.
1: Nei.
0: Ja?
2: Ja, jeg tror jeg fornøyd. Ok, skal vi åpne øynene?
0: Vent litt, ikke åpne øynene riktig enda. Skal vi slå?
2: Jeg synes dette var vrien.
1: Ja, den her var umulig.
0: Den er litt vanskelig.
2: Du,
0: ok, åpne øynene.
2: Oh. Denne var umulig.
1: Ja, litt tett I magen. Jeg tett I magen.
0: Du har vært tett lenge.
2: Nå skal vi skrive. Takk. Du har vært tett I huet lenge, nå har du også blitt I nesa. Skal vi se?
1: Vi skal skrive denne. Du har sagt at det ikke spiselig. Hvis jeg skal resonere meg frem, da, for jeg har ikke så mye å gå på her. Jeg synes det var kanskje en litt sånn metallisk lukt, kan man si det? Eller sånn parfyme, sånn blandinger der.
0: Mm.
1: Jeg tror at jeg har... Jeg tar en sjanse.
2: Ja.
1: For jeg tenker noe som I ditt hjem.
0: Ok.
1: Og siden du kvinne, så går jeg da
2: kvinne.
1: For... Du en kvinne. Så går jeg da for... Neggelakk.
2: Ja.
1: Jeg skrev neggelakk, da. Jeg bare tok en sjanse. Men lukter ikke helt neggelakk,
2: eller? Jeg tror det kanonbommert, for det lukter jo mye sterkere, tror jeg. Ja,
1: men kanskje at det en svak neggelakk?
2: Jeg har skrevet såpe. Det lukter en eller annen form for såpe. Jeg lurer litt på, siden det lukter så utrolig lite, så lurer jeg på om det NRK-såpe, for det ingenting der.
0: Ja.
2: Men også skrevet Nivea, som får redde meg selv inn. For det lukter litt sånn, det kommer en feminin duft etterpå.
0: Ja. Ja. Jeg har, dette var litt nødt for dere.
2: Ja.
0: Fasit jeg vil si, Markus, du nærmest solkrem.
2: Ja, ikke sant.
0: En veldig, veldig mild solkrem.
2: Ja.
0: Rett og slett. Så det lukter ikke sånn typisk.
2: Nei.
0: Veldig solkrem, men hvis man kjenner godt etter. Ja.
1: Det jævlig artig en luktespalte å ha med noe som ikke lukter da. Hæ? Gjør det vanskelig for
0: deg. Det lukter jo bare fordi du tett. Jeg ferdig med å bli.
2: Ja.
0: For det lukter jo
1: noe. Kjente du noe, du, Markus?
2: Jeg kjente jo noe.
1: Okay, ja.
2: Jeg sa at det var
0: ikke mitt problem at du tett.
2: Her må jeg si meg enig med alle. Du kan jo ikke kritisere. Du sitter sånn her. Jeg kjenner ingenting. Ja. Og så er det bare med sånn. Jeg helt tett. Og så sitter jeg sånn. Kult du ikke har med noe lukter da.
1: Ja. Man kunne ta litt hensyn til meg som tett I nasen.
0: Reis til helvete.
1: Nå er jeg ferdig med å være blind. Men det var artig å gjøre.
0: Mot deg, ja. Jeg blir som en lerke mot alle andre.
2: Det var artig det her. Ja.

0: I gårsdagens debatten-sending så diskuterte de om den konservative nettavisen Dokument.no sin redaktør Hans Rustad sprer konspirasjonsteorier.
1: Ja, eller Dokument.no, som jeg følte noen også sa. De ble liksom ikke helt enige. Er det Dokument, eller er det Dokument?
0: Skrives med C, så jeg vet da faen det.
1: Jeg vet da faen det.
0: Dokument.no.
1: Jeg vet da faen det, jeg sier det her nå. Jeg vet da faen det.
0: Jeg vet da faen det. Og så diskuterte de også om han burde få lov til å være med i Norsk Redaktørforening. Han har jo blant annet anklaget VG for å drive med propaganda for den dype staten, eller deep state, som vi sier på internett.
1: Ja, det er ikke noe særlig.
0: Og vi kan høre hva Hans Rustad har å si om det.
2: Jeg har fått spørsmål om jeg anser VG for å være spydspissen for dypstaten i Norge, og det vil jeg si ja til.
3: Fordi... Hva vil det si å være det, hvis man ikke kan det?
2: Hvis, Suvatne, du er en intelligent journalist.
3: Kom an på hvem du spør.
2: Ja, men jeg ser at du er det.
3: Takk.
0: Ja, og det er veldig gøy. Du er intelligent. Ja, spørs hva man spør. Ja, greit, altså, synes han det. Tusen takk. Og jeg må si, i motsetning til Suvatne, så ikke jeg noen sånn superintelligent journalist.
1: Jo, det er du, Gabriel. Kjempesmart. Du er superintelligent. Ja, du er superintelligent. Ja, du har ring i øret, akkurat sånn som Suvatne.
0: Ja, det vet du. Vi har så mye til felles.
1: Og litt lik sveis, egentlig. Litt sånn hockey-sveis-aktig.
0: Ja, vi trener jo en del på gymmet, da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Vel, kjekke, snille, søte greier, flinke.
0: Men, okay, fortsett, sorry. Mens du fortsetter å prøve deg på meg, så kan
1: jeg... Unnskyld.
0: Jeg har gjort litt research på det her med deep state, og det viser seg at det defineres som at det er en slags maktelite som er skjult i staten, som kontrollerer ting og tang som en marionettedokke. Og så tenker jeg, ikke det er en ganske sånn kjedelig og basic konspirasjon, Anna?
1: Ja, men det er helt... Jeg også har prøvd å lese meg opp på de her deep state-greiene, og sett masse amerikanske konspirasjons-youtubere prate om det, og jeg føler at det er sykere og sykere hver gang jeg googler, og jeg klarer ikke å få det til å henge på greip.
0: Nei, det er jo litt sånn psykosetelefon-vibe på området.
1: Men samtidig, vi hadde jo sagt akkurat det da, hvis vi var en del av deep staten.
0: Ja, og det kan jo godt hende at vi er det.
1: Nei, vi er ikke det.

0: Tre bandet Neutral Milk Hotel der, som både jeg og Gabriel liker veldig godt. Men det passer jo bra, og jeg lurer på, jeg skal ikke avsløre den nye synden, den nye offisielle synden, helt ennå, men er du troende, Gabriel?
1: Du var kristen som barnekristen, var med i gospelkor og alt. Men nå følger jeg ikke så mye med. Jeg har fått med meg at det er lov til å runke igjen. Okay. I følge paven. Paven også, du kan runke, det går fint.
0: Jeg synes også at, eller det var forrige pave, eller det var pave Frans på ungdomsskolen, som sa at det er ikke så gærent med kondom. Det er ikke det verste du kan drive med. Men jeg har tenkt litt sånn der, noen ganger så har jeg tenkt kanskje livet mitt hadde vært bedre hvis jeg trodde på en større greie på en måte. Mm. At det viktigste, føler jeg, det er å ha mening i livet. Det er det filosof Einar Duinger Bøhn har sagt, at meningen med livet er mening. Og kanskje en annen sånn høyere makt kunne tilbudt meg det. Men jeg er ikke kristen, altså. Jeg er ikke det. Men nå, og jeg litt redd for det der helvete synd-greien. Fordi jeg redd for å bli lei meg. Jeg livredd for å bli lei meg generelt. Men før jeg avslører den nye synden, så kan vi ta liksom de klassiske. Da. Husker du de 7 dødssyndene, Gabriel?
1: Det er glupsk, vet jeg. Stjerning, det er bud.
0: Stjerning er bud.
1: Det er glupsk. Faen, er det bare det
0: glups, jeg har fått drillet? Glups, de 7 G'ene. Det er hovmod, grådighet, begjær, misunnelse, fratseri, vrede og latskap. Og nå har den katolske koma, akkurat som jeg har sagt, de har kommet med et nytt skriv hvor det argumenteres for at en viss type ødeleggelse og aktivitet ikke bare er et forskningsmessig, politisk eller økonomisk problem. Det er beint fram synd. Og da var katta ute av sekken, vi holder den i halen og viser frem krabaten fra pavens paviljong. Det er økolog

0: Dagens punch-sending går mot en slutt, men frykt ikke, vi tilbake til morgen klokka ett. Da prater vi om masse forskjellige smarte ting som du kan prate om rundt middagsbordet, men Gabriel,
1: yeah.
0: Si meg, det flere enn oss her?
2: Jeg lukter
1: Eskild Flem!
2: Ja, det helt barnetv-syn her, eller?
0: Herregud! Det blir så hyggelig og stille og greier, så jeg prøver å... Altså, jeg og Gabriel har pratet om at jeg vet uheld, eller at jeg driver sånn soft me-tour, døkk guttene på lufta ganske mye.
2: Du ser for oss... Føler du at også er lille brødrene dine, liksom?
0: Oi, nei, fordi jeg soft me-tour, ikke en lillebror, ass. Jeg soft me-tour, bare folk bror. Ikke er slekt, bare en bror.
2: En bror, du.
0: Men altså, jeg prøver å bli litt mer barnevennlig,
2: egentlig. Punch, se for dere... at dere gjeng inn et jobbintervju okay. Og dere kommer med en iskaffe i hånda
0: ja.
2: Hva tror du arbeidsgiveren tenker da?
0: Iskaffe
2: la oss som at arbeidsgiveren har hjerneceller da. Vi så snill.
1: Og skal ikke jobbe i AP-butikken med AP-katt-sjefen?
2: Det en stor debatt på nett. Jeg vet ikke om alle har fått det med seg, men det tydeligvis et lite skille da, mellom Gen Z og millennials når det kommer til om man kan komme med en iskaffe på et jobbintervju. Er det negativt? Er det positivt?
0: Nei, men jeg tenker at hvis du kommer med en iskaffe på et jobbintervju, da har du har forvaltet tida di godt. Du har dratt akkurat da du skulle dra hjemmefra. Du har hatt god tid, du er avslappet. Du har logistikken og kalenderen din og almanakken din på plass. Dette er noen jeg vil ansette, tenker da vel jeg.
1: Ja, helt enig. Iskaffe er digg, og da virker du som en kul person.
2: Dere hører også ut som begge to noen ønker, og noen, hva det heter?
0: Er vi ønks?
2: Ja, altså her er det et splitt, altså her tenker Gen Z at dette her er rart.
0: Oi. Hæ?
2: Nei, ikke rart. Pulla. Tulla.
0: Det Gen Z mener...
2: Nei, ja, faen er ønk.
0: Det er ønk.
2: Det er derfor jeg skal ta det opp, jeg er programleder. Nei, Gen Z mener at det er helt innenfor, mens millennials mener det er litt... Det er ikke helt bra.
0: Men hvorfor skulle ikke det vært bra?
2: Nei, det får du skru på Hallao fra 3 til 6 med Eskild Flem for å finne ut av svaret.

0: Veka er knekt. Det er onsdag 23. september. Hallo, host, bring it. Det er ikke noe tegn til depresjon her. Her er det bare glede og lykke. Veldig hyggelig at du hører på. Eskil Flem er jo mitt navn. Og jeg må bare starte med å dele en liten tanke jeg fikk. For jeg har blitt litt fascinert over hvor enkelt det er å kopiere nøkler. Altså en husnøkkel. En nøkkel som skal beskytte deg, gi deg heimen trygg. Nøkkel som bare du skal kunne bruke. Den kan du kopiere så fryktelig enkelt. I dag så får jeg på kjøpesenteret, tok frem, hentet nøkkel jeg skulle kopiere. Og for en mann jeg møtte på kjøpesenteret da. Hæ? Han minnte meg litt om han karen i Frost. Han mann. Jeg skal se om jeg kan finne et klipp. Han var helt sånn, hei hei. Jeg bare, hei, ja, jeg skulle gjerne kopiere den nøkkelen her. Ja, ok. Jeg bare, ja, jeg skal ha 4 eksemplar. Og da, når jeg sier 4 kopier, så føler jeg at en lampe burde skurre. Sant? Hva for en mafia-virksomhet skal han Eskil Flem drive på med nå? Men han var sånn, ja, det tenker bare 5 minutter. 5 minutter, da. Fuck, jeg kan kjøpe meg en kaffe, da. Boom. 5 minutter etterpå, fikk jeg 4 nøkler. Opp i en konvolutt, ferdig snakket. Jeg var klar for å vise legitimasjon. Jeg tok med pass. Jeg var sånn, ok, han skal vite alt. Hvorfor jeg skal bruke han, hva jeg skal bruke han til. Neida, her var det bare å kopiere. Så litt fascinert. Jeg vet at vi lever i et sånt veldig tillitsbasert samfunn, men akkurat der med nøkler så synes jeg vi kunne gjøre kanskje litt strengere. Ok, her er han hu-hu-mannen da jeg snakket om i sted.
1: Big summer blowout. Half off swimming suits, clogs, and a sunbalm of my own invention. Ja?
0: Ja. Det var nøkkelmannen i dag da. Kjempehyggelig kar da. I'm not

0: svagere enn jeg, Ida Lova her på Hallao. Ja, du sier hvis arbeidsgiver ikke tolererer det, tek du sjansen. Ja, men da er det ikke akkurat den viben og miljøet du ser etter ved en arbeidsplass. Vennlig hilsen Jen C. i Celine som skrev melding. Vi snakker om det at om det er løv å ta med iskaffe på et jobbintervju. Ja, Annie, hun mener at man at trenger man å ha med seg drikke i det hele tatt. Det hadde ikke falt meg inn. Jeg elsker iskaffe, men jeg klarer 15 minutter uten liksom. Så her virker det som at det er flere som synes det nesten virker litt uprofesjonelt. Hva tenker du, Karoline?
1: Du, jeg tenker det at det skal ikke være iskaffen det står på, altså. Jeg tenker sånn, når vi har folk på jobbintervju til oss, noen kommer med iskaffe, noen kommer med Red Bull. Jeg synes det er morsomt å se litt hva slags type person de er med hva de har med seg. Og det har ingenting å si med den jobben du skal legge inn. Så jeg tenker sånn, hvis du tar med en iskaffe fordi det er en propp og du vil imponere, da burde du droppe den. Hvis du er redd for at du skal velve iskaffen, da burde du også droppe den. Men jeg som arbeidsgiver, som ansetter masse mennesker, jeg bryr meg ingenting om den iskaffen, så lenge du er en riktig person til jobben som skal gjøres.
0: Ok, Karoline Jenningsen, daglig leier i sykollektivet Fabrik. Du sier selv at du har gjort en del jobbintervju. Du virker jo veldig som den hippe, moderne typen. Nå vet jeg ikke om jeg skal plassere deg liksom, som en millennial eller Gen Z i tankegangen her. Hva føler du? Nei, sant? Der forsvant tråden. Sånn kan det gå. Vi skal prøve å ringe opp igjen. Kanskje var midt i et jobbintervju. Hvem vet. Men mens vi prøver å få kontakt med henne, Karoline, igjen da, så ser jeg at det koker greit i innboksen. Tor, han skriver hallo, i Bulia. Fett. På jobbintervju drikker du og du blir tilbudt eller takker høflig nei. Sant? Han mener nei.
1: Karoline, nå er jeg tilbake. Halla.
0: Halla.
1: Ja, halla.
0: Halla. Halla. Så kul. Nei, jeg spurte litt om jeg følte du var veldig hipp i måten du forklarte det på, at jeg vet ikke hvor jeg skal plassere i tankegangen om du er millennial eller Gen Z.
1: Jeg er millennial, ja. 100%. Ja. Men jeg har også vært en person som har uttalt meg at jeg synes at Gen Z er litt håpløs. Men jeg mener ikke det, for jeg mener likevel det at hvis du er en person som vet at du kan levere den jobben og løse den oppgaven som jobben trenger at du gjør, så spiller det ingen rolle hvilken generasjon du er født i. Ja. Og så tenker jeg uansett at hvis det er en sjef som tenker at du ikke skal ha med deg en iskaff på jobbintervju, så kanskje det er litt red flag fra en arbeidsgiver, er det jeg tenker da.
0: Ja, men det var litt det Celine med skrev på melding. Men hun Siv da, hun legger til også, altså dessuten kan liksom lyden av sugerør og isbitta virke litt forstyrrende.
1: Ja, ikke sant? Det har aldri forstyrret meg med noen ting, men det kan jo noen personer henger seg litt opp i lyder da. Så jeg tenker sånn, når du skal på jobbintervju, jeg pleier i hvert fall å være ganske nervøs. Aha. Og da tenker jeg at jeg fjerner de elementene som kan gjøre at jeg surrer det til, og at jeg heller leverer best mulig. Så jeg tenker, hvis du synes at iskaffen kan forstyrre deg, dropp den, men hvis du trenger den, kanskje, nå er det noen trenger å putte litt alkohol oppi også hvis man er veldig nervøs. Kanskje! Okay. Jeg tenker uansett det at det er ikke iskaffen som gjør noe om du gjør en god jobb eller ikke.
0: Ok, men en siste da. Sander kom tidlig inn på bana. Comic Monster Mango Loco.
1: Ja, hvis jeg hadde fått en person inn med det, så hadde jeg tenkt at det beskriver den personen ganske mye. Og det hadde jeg likt, for da blir jeg enda mer kjent med den personen som skal få jobben. Så vær stolt av det å eie det hvis det er viktig for deg i livet.
0: Ja.
1: Og stå inne for den du er. Så jeg tenker at det har ikke noe å si.
0: Ok. Men et par ting til da.
1: Ja.
0: Grønt eller rett flagg. Si for eksempel, vått hår.
1: Vått hår? Jeg tror ikke, har du noe å si for den jobben du skal gjøre? Jeg tenker, det spiller ingen rolle, grønt flagg.
0: Matpakke.
1: Det er rødt flagg, det vil jeg droppe.
0: Ok. Singlet. Ja. Singlet.
1: Kjør på.
0: Baris.
1: Nei, det vil jeg droppe.
0: Energidrikk var du greit med. Joggebukse.
1: Ja. Kjør på.
0: Shorts.
1: Kjør på. Altså, husk på det at bokser vil jeg droppe av, men jeg har jo jobbet i Holzweiler før, hvor Andreas Holzweiler og jeg, vi gikk inn i de største corporate-møtene noen gang, og jeg synes det var litt kult at Andreas kom med joggebukse og lue, og alle andre satt i dress. Det bygde det karakter, og han er en mann som er utrolig god på jobben sin, så det har ingenting å si i den type rollen da, for hvem du er.
0: Det har ingenting å si.
1: Nei, jeg har ikke det. Men bare sørg å gå på jobb og gjøre en god jobb. Og vær stolt av det.
0: Kloke ord, det skal jeg ta med videre. Takk for praten.
1: Ja, ja jeg ligger med det. Ok, lykke til da, folkens.
0: Jo, takk.
1: Ja, ha det. Ha det.

Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

Bittersweet Medicine Beer. Og jeg snakket nettopp om et nytt KI-par på reklamene i Norge, nemlig Stabburet og Nora. Og så sa jeg også at jeg var veldig lite glad i den Toro-kua. Sander skriver melding. Toro-oksen er vel en okse, ikke ku, fordi okse på spansk er Toro. El Toro. Sander, hvis du var den som sendte melding i stad og sa at du drikker Monster Mango Loco, så stoler jeg ikke på det, altså, rett og slett. Eller kanskje litt. When I was young.

0: Så, du, så din, på din Spotify-liste så er det bare alt før 1990? Eller, ikke akkurat nå, kanskje?
1: Nei, er det da?
0: Ja, du nevnte jo litt tidligere at du har jo en samboer som er musiker.
1: Stemmer.
0: Du har fått kjørt deg litt når du synger dusjen, så du synger helst alene.
1: Ja.
0: Du er ikke tonedøv.
1: Det kan diskuteres av kanskje samboeren min.
0: Du skulle gjerne hatt samboeren på å høre. Jeg har fått en kommentar. Men denne her låta her, den, var det vanskelig å velge ut?
1: Det var egentlig ganske vanskelig, med tanke på at den er egentlig litt sånn, man kan sette på fest hvis folk har kommet sånn godt i gang med stemninga. Mm-hmm. Jeg tenker sånn, på starten så er det kanskje ikke helt der, altså.
0: Men nå tenker jeg vi forteller hva låt du tatt med.
1: Den låten jeg har valgt ut i dag, det er jo Backstreet Boys med Everybody.
0: Oi, oi, oi. Ja. Gutta boys. Har du en plakat på veggen hjemme?
1: Åh, nei, det skulle jeg hatt. Men ikke sant? Det er det at jeg er jo egentlig ikke så fan av boybands. Og det er jo nesten dødd ut, men den låten, ja, den er så bra. Og den kan jeg sitte og, den kan jeg ta på full guffe i bilen og synge med på. Det er sånn, det tror jeg bare hadde gjort alene om vi hadde sett på.
0: Ja, men dette er en fin utfordring til alle lyttere. Dette her, Everybody, Backstreet Boys, skru

Jeg synes det her en låt fra TikTok. Jeg føler liksom jeg forbinder den bare med TikTok. Det litt synd da. Jeg synes sånn kule låter føler jeg liksom blir nesten litt gjemt bort med tanke på at det blir fremme så masse på TikTok. Disco Lines, Tinashe, No Broke Boys, i hvert fall her på P3. Og disse her, de leverer ganske bra innhold på TikTok, reklamerer godt. Og musikken, den er faktisk et hakke bedre. Nei, jeg gleder meg sånn til helga. Tenker rykte om at det nytt Metropolalbum er rett rundt hjørnet. Hvem vet? Baby.

0: vafler.
1: Det har kommet en nyhet på markedet. Du trodde kanskje Sørlandschips sin pepperkakesmak, julebrus eller appelsin- og sjokoladesmak var litt spesielt. Ja, nå har nemlig Saritas kommet med potetgull av typen tikka masala og typen butter chicken. What? Og jeg har funnet to ulike eksemplarer her. Så jeg tenker, jeg må jo bare smake. Nå er vi kommet til den delen av programmet. Klokka er bikka fem. Flemknekken, Eskild Flem. Femknekken, det må vi fikse. Da passer det fint med en liten taste test. Jeg er veldig spent. Jeg har jo smakt. Heldigvis er dette det eneste to rettene jeg har smakt når det kommer til indisk mat. Jeg bedte ikke å trykke masala. Jeg tenker vi må bare smake. Vi er et sant radioprogram. Og jeg startet med butter chicken. Det er insane. Tenk deg at butter chicken. Wow! Det lukta krydder. Ok, her kommer butter chicken. Ja. Ja. Det er... Wow. Ja, det er ufattelig god på smak. Det er jo litt... Jeg er ufattelig god på smak. Smaker det butter chicken? Litt usikker. Jeg var litt mer... Litt mer krydderblanding, litt sånn der, holdt på å si, hva heter det, grillkrydder? Nei, kanskje litt, ja. Tikka masala, håper jeg smaker litt mer tikka masala. Det håper jeg på når det først er bildet av Saritas på. Fantastisk farge. Nå prøver vi tikka masala. Ja. Jeg må lukke øynene, da funker det. Dette her er tikka masala. Altså, er dette her greit? Bør vi sette en stopper for sånne rare kombinasjoner av potetgull og middagsretter? Jeg skal gå litt i bunns i dette her. Jeg får snakke med en kollega som er indisk. Kanskje vi skal prøve å snakke med Sarita selv? Skaperen bak, for å få noen svar. Nei, det er spesielle tider, altså, dette her.

Min euro drømmefanger. Ok, vi har smakt diverse chips. Vi har snakket om tikka masala, butter chicken. Vi har snakket om andre sauser. Vi snakker om chips, og vi snakker om potetball. Nå er det nok prat om mat. Eller skal jeg slå sammen mat og spalten takeover, der du kan komme med en ønskelåt? Det tenker jeg. Så, kategorien i dag, det er mat. En sang som inneholder matrett, eller snakker om mat på et eller annet vis. Hvis du har en låt du kjenner til, en låt du er ekstra glad i, så kan du sende en melding på den til appen vår NRK Radio. Og hvis du føler deg litt tørst oppi alt, så kan du også legge til en drikkelåt. Skjønner du? Mat og drikke. Det er tema i dag under dagens takeover. Så send melding med en ønskelåt da. Skal vi spille litt framover. Frem til klokka er 6, så får jeg se hvor mange låter jeg rekker. Nå kjører vi på med en takeover, tenker jeg.

espanol. Anja sendte melding, kom med en ønskelåt som var salsa tequila. Det er takeover. Spalten der du kan komme med flere ønskelåter frem til klokka er 6. Temaet er jo mat og drikke. Mat og drikke. Ja, her er bare å tenke. Her er en god låt som er innenfor det temaet. Ja, vi får tenke litt med Ariana Grande, Twilight Zone.

Det var Samuel Lola med låta Lenker, og jeg må helt ærlig si, jeg sto og danset litt I studio. Jeg gjorde det. I like that song a lot. Og vi skal videre til en annen sang jeg også liker veldig godt. Litt annen kaliber. Du får Tame Impala med låta Loser.

klokka den jobbika 7, og du hører på. Nora, og jeg skal holde deg med selskap den neste timen frem til klokka 8. Vi skal høre masse god musikk. Straks så får du låta More Than You Know. Følg det, Makosir og Ari Bargora, SOS.

sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah, ok.
0: Ja, det.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen.